0: And that dem won't know ya meme da wa dum for no adom ya wama prem chobreno a 2 years say ken ya wusia wutye ye na yo my gana mwe ye mwa ho baby ya wutye ye fribia wo breno ebiada ebiswa diache a fene ebiso kwada nini na ne sa o my gana mudye ebrasun super weekend news ni ya tosu miye nu eni ya de ebay eti wafidye da ha ene so yeson sem nam na watwi ni akoso mantem ahodo ebre so ayebeko ho so na ne ewom ye de aba na asemi ye edikan ya bone tofo ye genetofo bomu a asha asie never yire benophobia wakoda fa bambo ho kire se se ye fesofo a wobehwa ahinsie ene amamre nsem so amasum ya koso wa ahinsemu a mama yariga pa de mampani ɛwɔ nyɛ mma ne saa na yɛde bɛkɔ ma sɛ mɛdwafie nso sɛse no ɔpani a yɛfɛ no James Agaga ɛno ma yi no sɛ dɔm kɛseɛ ɛba no dani na nuna bia isma sɛ mɛdwani kyerɛ sɛ ɛwɔ mu sɛ ɔwura Agaga ɔyɛ nipadideɛ na sopa so bɛtumi atwi afa ne so no wɔboa ansi mawerɛ hene yi a wɔwɔ nsa wɔm adu agyiri so kyerɛ sɛ akyɛkyɛfoɔ ani wonu mu a wo wo private schools a wo bob na den den dey say so we ye maki ye enkwada yi ya she dey sisi wo no wo se ne ba ka ho na ne ba no kra de de kwada no wadi ka kwawe so we ko ya wetwe no bwa bwa bwa bwa afi de wo dan ho akoprint ya ko ya wa report o eji wo se wa ye kefo mama ke ne ba no so we no bie mu a one mo bechi ayam
1: ani e wo se ye onkrophobia from scrap dealers so mini na mukrom ne wan hada sense okwada be fe ko na enna nimphobia no no bambo mu chese yrapo boatin wasim penyifo hye na safre sesa na de goni ade no wo mo mfa hye enya adwuma o sase bebre nu akeka hobie na krodobo ekoso bebre no
0: ebusia kase ebo na bi kan we hu ne ade ba ne mu aseda de boaye kan ye hu ne mfa ma dbs fo wonum na wie wa so yasne ta ye chi boye chi dom ye ka dbs so de a wo se ye nim wa no panim wa na dwunim wa wie ti wie ye nso kene a ye nim wo se e ba nchanse ye de boda so pa se ye kru da so oh wo se dbs hu ade bia me ka se ye frɛ wo sa me hu akowu wo sa me hu akowu pa so bewu pa so bekwa me de asi wo de nchanse ne boda so a esu otwa fra ma hu ni se ne no na de ne kro no na se dbs nchanse de a wonim se 1 2 sika nwa de papa na wato gasia papa pa eno ena won sakan enkra wo wo ha o kuma so wo ha takurade ena enei kuma se tamari ai tamari de na ba ehwo so wo ho abusia adwuma ita ye kira na kenkafo a moti ye ni awia yi medin de akwia buachewa yi adom jp ena fei
1: abena pokuwa ah menie
0: na ne producers no we
1: chese wo a mo around maba
0: ebusia kase ebo ne nkyremu na yede eto amusuei ne yashase ya ne yashase ede afri na wotwia yede akogui ene efuntu fra ye ekoso Ghana mampani John Dramani Mahama se yenyina yebekaye a ene omanfo bonu ene mampani na yensakraye ene mampani na wose yenyen asoafo ye asoye mienu ye kasoye mienu a na sasoye ye hwe omayi bambo ensem so ene asoye so a ehwe womayi wodwan kwabo bere atwe ho ahia ene abodie mu nyansa peso wensa sa soafo mienu